akcije u marketima Ženeva Evroes. Jetrena pašteta 75 grama Carnex 69,90. Kokice kantica 240 grama Jumis 219,90.